ene ye da fufro ene eye bosome fufro eye ehine me bosome no dide edika inti ene niuma inti ene nyamia sese adarama wabwe hon bani etimi enho bosome fufro ema shofo ne etifu nina cha hai kez bene 2.9 son gramante mo kwame kuma seku abansho bentele son ho ene nope yetia yene semno ebe abesomo omangana hinkromo afi kez bene tv plus ebefao na nope iso sa uti kema fa mobile phone ko facebook na wa kez bene 2.9 kra ho eso nope obo se eja kwa kwa na somena mide mmmm ena nope nse mne simba yudu nope enche na afi yaso ena kwa jupre kuda mkwa de kez bene machi abetu wa muso ensema abeti enu ibi enese Gade ma mpeni ya bedi cho bifu mkunini Professor Gina Nupoku wa jima kasa di atuja se e ni adie bia ya kwa nsidi ya ema manko weni mwabrabo mne dipila kasiya kasiya no ema ntumi nyebine ebrasu siye yini na efri ekonomu e usi ya for traditional council na nama antena kunye uwa mpatu wa mpeni unit committee members na kabo ma ini omabe ya juma wansumbi e ni ukurone ya kasiya e nyini ntine wase washeno yii ya kwain etum nebuwa ma kwa nebedi ya wansi mtimi eko nka inti peni fuwa kasa edi nsibi atuja edi afahum afye ni masemse ndi kwa kien huje di eko nka ina enyini ewa amagane mose aha ene transit point handi ya fedi wule muno ene mse soma global organized crime index yeye ye, no bebi ya gana yeda ene ene kwa kien huje mkwa befaso na etimi abafom ene kwa befaso na netire no ebetime akwasono wamo edi mose mnina abesem ni afro mikawale lano pay obetie midini obapa